0: Det er Crazy Town du hører, ja. Sangen heter Butterfly, og det er landsmøte, det her her på NRK P1, klokka 12:12. Timeslap.
1: Ohoi, hoi, hoi. Det står her.
0: Der, der kom den!
1: Oi, oi, oi, oi.
0: Sven Biskorsunde, og Sveit, hei. Oss visste at du ikke ville ha noen oppmerksomhet på dagen din, men slik blir det altså ikke. Gratulerer med dagen.
2: Tusen takk.
1: Gratulerer med dagen.
2: Hvordan visste du
1: det? Nei, jeg vet ikke hvordan det her kom inn.
2: Altså, så hyggelig.
1: Du skulle ha sett inboxen vår i dag, før vi det hele tatt var i gang med møtet i dag. Var stoppet av. Gratulerer med dagen til fanden av en til en programleder uten å nevne navn. Wow. Se frem til en bemerkelsesverdig sending. Ha en flott og regnfull dag. Landsmøtet må absolutt ikke spille av meg som ringte til hverdagsklubben i dag, for jeg må respektere Sven, Svein uten ist ønskeanledning dagen.
2: Oh, ja, nei, det må du absolutt ikke spille.
1: Gratulerer med dagen, Sven. Hilsen Finn Mark S. Vidda.
0: Det er aliaser også, vet du.
1: Jeg vet ikke hvor jeg har det fra, men jeg føler på meg at han Sven har bursdag i dag. Hippura for Sven som har bursdag, Heidi Asker. Hippura, grattis til hans full år, men ikke vil ha noe oppmerksomhet eller gav eller noe.
3: Vi ikke har noe oppmerksomhet rundt det.
0: Hør her, replikktelefon.
4: Hylla for deg så full i ditt år, jeg vil vi gratulere. Alle i ring og kring der du står og ser når du vil marsjere.
5: Wow. Hei, Oddbjørn her. Da klokka 6, og jeg på tur inn på jobb. Sånn det regner jeg. Vanlig, så det vil jeg si. Når jeg ringer egentlig for å gratulere en Svein uten i med den store dagen i dag. Gratulerer med han.
4: Boken ikke nøye og snu og sånn kring. Danse, freim og hopp og spøtt og spring.
6: Hei og god dag.
3: Nei.
6: Arne Kristian stiller med kake og kaffe i hverdagsklubben i dag.
3: Oi, oi.
6: Jeg skulle nesten tro at noen hadde bursdag. Men jeg kommer ikke i farta på noen bursdagsbarn som vil ha oppmerksomhet.
3: Nei, nei.
6: Det minner meg faktisk om min salige onkel Sven.
3: Nei.
6: Han hadde det slik.
3: What?
6: De finnes der ute. Men ha et godt møte med eller uten jubilant.
4: Oh. Ønsker deg hjertelig alle gode ting jeg skriver så ville mere. Gratulerer.
1: Og så
4: koselig. Dermed vil jeg gratulere Sven Biskor Sunde med dagen i dag. Gratulerer med dagen. Hilsen Joachim Wagner Fransen fra Brunland.
1: Gratulerer med dagen til en ex-mandalitt som ikke skal feire dagen i dag. Hilsen en ex-flekkefjæring.
3: Nei, så hyggelig. En at dere husker det her?
0: Ja, en at dere husker det.
3: Folk husker det.
1: Ja, du har
3: jo husket bursdag lenger, og jeg hadde jo tenkt liksom, det er jo ingen som kommer til å huske det, jeg vil jo ikke ha noe fokus på det.
0: Nei.
3: Men du er så trivelig at jeg fikk noen hilsene.
0: Du, nå må du ta deg kakesven.
3: Oi, oi, oi.
0: Du velger selv hva for en etasje du vil ta ifra.
1: Det er den største jeg har sett i anledning bursdag.
3: Ja. Mm-hmm. Og i min favorittfarge,
1: turkis.
3: Turkis. Utrolig.
0: Ja.
3: Du skulle, ja, visste da det.
0: Du skulle hørt, det var en pause på telefonen når jeg bestilte turkis 3-etasjers kake, men de leverte.
1: Ja, ja, ja.
3: Og, kjempekake. Åh, jeg var god.
0: Ja, ja, ja, den er nydelig. Og du, oss har også en, oss vet jo at du er litt svak for en spesiell artist. To spesielle artister.
3: Ja.
0: Som, ja,
3: nei!
0: Her er de.
3: Nei!
0: Her er de, Sven.
3: Er det sant? Tobias Dill!
0: Og Kurten!
3: Og Kurten Nilsen!
0: Ja, ja, ja.
3: Og en drømmedag!
0: Ja, det er drømmedag, Sven.
1: Gratulerer så mye!

0: Dette var Transylvania med Tender Heart. Og jeg antar at en del av dere vil huske vokalist Sylvanie Bryson også som programleder i Vegløs av Tom 20 på TV faktisk.
1: Ja, og andre TV-programmer også.
0: Ja.
1: Lysthuset på TV Norge for eksempel.
0: Stemmer det.
1: Og Pop TV på ZTV.
0: Ja, jeg tror det var der det begynte når du sier det.
1: Det kan hende.
0: Ja. Et talent på flere hold.
1: Ja.
0: Da snakker om,
1: ja.
0: Nå skal vi fra Oslo til Bergen, og faktisk også Ganløse nord på Sjælland i Danmark, for der finner vi Hanne Bol. Bergens referansen, ja, det er Egil Eldøen.
1: Og i 2022 så ga de ut sangen Moon and